Enyono wilo nto ondo akwe ene mi edumito resi adeke kwa kwa tabwele si apinko ene kanal FM be eno se emwa aje sibiari ke miyak pata haminye ene be wotroa ya hariki ya minona minamia kunume minamia haya be wona mefira wopata wgea gamia sunbe miyak ba akono sibiari ke ye me eje nene ya kiki susa ele apupia godo jiroda ele ngodo mene yu apinko nye be tokbui samfu nye to tublo gablo vodu si ala sariki emuma imogo fafola wikata kini supon ameke njirika jorola sen sen apolwa da apavi ole me ole dano evida he mugbanju legbo ame dona konre mu nyinagbo agbo la wa pe nyagbo gbere kakara ka ite pole be kukumwa nkuku venala vene no vio kwa pasi pene no vio mi wa ye kwata le vio wa kuku kwa sibare ke mi kwata mi nyemi na mi gaho gbo mi trogbo na bani ne ya mi apujwa mi gaho gbo ni ya trogbo

0: Mbe amo no kude. Surabi bano kubefika odido.
1: Mdua kwenye kiki susa kila kupia kudua yu hape nkwenye be tok bui samfu nye to chublu uga ablu wetro ya amo osubule hoya me sigarike yeme jenina wa hami hapte jirike ya sondu silo mezeka tata wezo ye
2: yo
1: ya nyanko we
2: uyo na mbe aida
1: deke kwa alilu
2: fonyuele kwa wale sava
1: enyo hame tata kikma koma mya nyanko zirike
3: charity
1: tata kele mya wina ma mya nyanko we
3: nyo na mbe mari rena
1: doku wa hame de
3: fonyuele lo
1: Eyo sibereke ni misi hagereke ya misi na juko mbe nyawa mila akanya tona midekea Siale sibe wana oli defunle ejwa medo ya moli dapa mero le kunwa mero le kwa jejuya nukenchi nole inino mila sizanre ya Mila gwenbe le gapopwe mekwata kekean miya to alumia novyo miya fufu miya dedo kekean ole karabe anyigbanjira le evala be e wana ome Gama mchuchuchua amako sana flower wana miya ositero enyarenchi nyakenchi ositero mila si Neneke mila gwa akotwe jina miyamuku kwata kekean mile se miyunkwa amako kweko sana po wana miya ositero e po we nyanchi mila si echa
0: Odio
1: Ye milaba wenu na mbigwa kudo epo mbe ewo nao ye gbefande de kelemi agbo na dokita ye ko hoba togo nyi gbaja mila se nko
0: ko amaga de ti magbali o odio
1: ye yigina mi de ke mi agbo mi pobe so kuru are ke yesi jaye gaka na fifia sigba potole aho mi ne amedowa amedowa kaka na fifia vivi se simi ko ogba apotole gamu chuchu amedogo gba kudo aho to gajogban jean e pompuna patricia gba kudo michel enyake mi gbono nao mi oto mi ase entobe enmegbe
4: ende pe mlenji la gbono juko mle sebebe gba poto wale sebebe Esi ya denu, ye magbunobe le nye to apakwe do nye megbalo ya siya ba le ngonto gumbe nye nyabe siya le rezev sa yo. Eko la moba home ya nyabe buguru wa la sugo oto nye wafike mle ya. Nye nyebe nye to njebe manye sumare ya, man na sojo do me ya nye sumare. Ahoya me nto mle wa, ntro zon sumare. Wa mle de kuku, nye amoko kpona nenebe nyangboa, boni disa toko wakwata home, na vike ye esi ya. Bakoto la meru baho melea. Alo miya baho ro melea. Nwa kwedo miya nchi. Emeche miya tekponki fafa. Aswe siya lehen babi. E mwole defuna